0: تو بیا جمع با تو بیا جمع ای
1: WhatsApp the studio now for shouts on 074-94-696-978.